0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro vam želimo na 100,7 MHz. Ove srede, 24. juna, upravo započinjemo uživo emitovanje programa Radio Borova, a što ćete imati priliku da čujete, poslušajte u narednim minutama. Od 6.15 imate priliku da čujete našu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a u 7 časova emitujemo naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7 časova i 15 minuta poslušajte šta sve astrolozi predviđaju za današnji dan u rubrici horoskopa. Slede javljanje iz Vukovarske policijske uprave koje nam donose izveštaje o stanju u saobraćaju u posljednje 24 časa. Informator na talasima Radio Borova kojim najavljujemo događaje s našeg područja, kao i svako jutro počinje u 8 časova, a nakon toga poslušajte prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Naše prve vesti i vremensku prognozu emitujemo u 9 časova, a vaše uplaćene male oglase imate priliku pratiti u terminima od 9.30, 13.30 i 18.30. U 10 časova imate priliku da se uključite u glasanje za današnju najlepšu pesmu

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz prolazno više oblaka tokom noći i jutra, pljuskova može biti na zapadu zemlje, a posle podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom mogući uglavnom na istoku i u Istri. Vetar slab ponegde do umeren severoistočni. Jutarnja temperatura vazduha biće 19, a najviše dnevna 32 stepena. Glavno obeležje vremena biće vrućina, stoga se svima preporučuje fizičke aktivnosti i duži boravak na otvorenom prilagoditi dijelovima dana s manjim toplotnim opterećenjem. Duž obale će i dalje biti prisutna velika opasnost od djelovanja toplotnog talasa na zdravlje, pri čemu su najugroženiji hronični bolesnici, starije osobe i mala deca. Potrebno je provoditi mere zaštite od vrućine koje preporučuju doktori, a mogu se pronaći na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda.

0: Pretite zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Kreativnost donosi priznanja. Ne bojte se da preuzmete inicijativu u važnim projektima. Romantika je u fokusu. Vaša šarmantna strana donosi zanimljive susrete. Energija je visoka, ali povremeni odmor je potreban da se izbjegne iscrpljenost. Devica, organizacija i preciznost vode ka uspjehu. Fokusirajte se na detalje i profesionalni razvoj. Mali gestovi pažnje učvršćuju vezu. Redovna rutina i balans ishrane pomažu u očuvanju energije i vitalnosti. Vaga, harmonija u timu i diplomatski pristup donose rezultate. Budite spremni da uskladite različite stavove. Partnerstvo cveta kroz zajedničke aktivnosti i iskrenu komunikaciju. Fokus na mentalno zdravlje je važan. Škorpija, intenzitet i strast pomažu u postizanju ciljeva. Budite oprezni sa impulsivnim odlukama. Emocije su duboke i iskren razgovor vodi ka boljoj povezanosti. Obratite pažnju na energiju i regeneraciju. Bitan je odmor.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Nova iskustva i avanture donose profesionalni napredak. Otvorenost za promjene je korisna. Zabava i spontanost jačaju veze. Aktivnosti na otvorenom i fizička aktivnost donose vitalnost i dobro raspoloženje. Jarac. Posvećenost i disciplina vode ka stabilnim rezultatima. Fokusirajte se na dugoročne projekte. Partnerstvo se jača kroz poverenje i zajedničke ciljeve. Pazite na kičmu i zglobove. Redovna vežba je važna. Vodolija. Inovativni pristup i timski rad donose priznanja. Budite spremni da podelite svoje ideje. Postoje prilike za duboku emocionalnu povezanost. Mentalna aktivnost i društveni kontakti pomažu u održavanju energije i raspoloženja. Ribe. Intuicija i empatija pomažu u rješavanju problema. Kreativni projekti su naročito uspješni. Emocionalna povezanost je naglašena. Partneri će cijeniti vašu pažnju i razumevanje. Vodite računa o emocionalnom balansu. I na kraju zaključak. Pred vama je period u kojem je ravnoteža ključna. Posao traži fokus i prilagodljivost, ljubav, otvorenost i iskrenost, a zdravlje pažljivo upravljanje energijom. Slobodni ili zauzeti, svaki znak može pronaći harmoniju kroz pažnju prema sebi i drugima. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Poštovani slušalci, dobar dan u informatoru. Ministarstvo privrede objavilo javni poziv za program očuvanje i razvoj tradicionalnih i umetničkih zanata za 2026. godinu. Cilj programa je pružanje podrške očuvanju tradicionalnih i umetničkih zanata, unapređenje njihove konkurentnosti na tržištu i povećanje vidljivosti autentičnih proizvoda koji predstavljaju deo zanatskog nasleđa. Poseban fokus stavljen je na tradicionalne zanate koji se pretežno zasnivaju na ručnom radu i negovanju specifičnih zanatskih veština i znanja. Program istovremeno pruža podršku i umetničkim zanatima, čiji se proizvodi i usluge ističu visokim estetskim kvalitetom. Finansijska sredstva dodeljuju se kroz potpore male vrednosti, a pojedinačni korisnici mogu ostvariti podršku u iznosu od 3.000 do 7.000 evra. Pravo učešća imaju mikro, mala i srednja preduzeća registrovana i aktivna u Republici Hrvatskoj, uključujući preduzetnike, privredna društva i zadruge koje posluju na zanatski način i proizvode predmete tradicionalnih i umetničkih zanata pretežno ručnim radom i u manjim serijama. Kompletan tekst javnog poziva kao i sva prateća dokumentacija dostupni su na zvaničnoj internet stranici Ministarstva privrede. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Osijek organizuje predavanje književnika Đorđa Nešića sa temom Mihajlo Petrović, Mika Alas. Predavanje će biti održano u petak 26. juna s početkom u 18 časova na adresi Matije Gupca 32 u Osijeku. Program finansira Savez za nacionalne manjine Republike Hrvatske. U organizaciji Konjogojskog udruženja Žeravi iz Trpinje i uz podršku opštine Trpinja u tom mestu će u subotu 27. juna biti održani

0: besplatan sadržaja za sve posetioce muziku uživo uz tamburaše. Prijave učesnika moguće su pozivom na broj Predraga Mihajlovića 095 914 7744. Ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar poziva sve zainteresovane na predstavljanje putopisne knjige Skrivena Europa autora Zorana Kojčića, koja će biti održana utorak 30. juna s početkom u 18 časova. Događaj će biti organizovan u prostorijama Ogranka Borovo naselje u ulici Domovinskog rata broj 1, a program će voditi moderatorka Jelena Markov. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa autorom i sadržajem njegove putopisne knjige, kao i da saznaju više o temama koje obrađuju u svom delu. U Dečijem vrtiću Zlatokosa u Borovu do kraja juna organizovan je upis dece u pedagošku 2026-2027. godinu. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu Dečijeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. U vrtice mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže u zahtev za upis objavljen je na mrežnim stranicama Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Otkupna cena žitarica od 150 evra po toni nije dovoljna i vodi hrvatske seljake u propast, rečeno je na konferenciji za novinare Sindikata zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje održanoj u Rokovcima. Predsjednik sindikata Duško Pavlik zatražio je sastanak s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede. Tražim od ministarstva sastanak u roku od 8 dana na kojem će biti ljudi iz Hrvatske poljoprivredne komore, agronomske komore i sindikata da vidimo šta možemo učiniti kako bi nam svima bilo bolje, rekao je Pavlik. Dodao je da će nezadovoljni seljaci u protivnom započeti proteste uz blokadu graničnih prelaza i saobraćajnica. Smatra da bi najniža otkupna cena žitarica trebala biti 220 do 250 evra po toni. Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Dario Jurišić podneo je u Saboru izveštaj o radu za 2024. godinu, pri čemu je istakao da se u zakonskom delu situacija osoba s invaliditetom poboljšala, ali ima problema s realizacijom njihovih prava u praksi, pa je te godine bilo 3538 obraćanja građana. Najviše pritužbi odnosilo se na otežano ostvarivanje prava iz sistema socijalne zaštite, posebno na dugotrajna veštačenja i priznavanje prava na inkluzivni dodatak. U izveštaju se upozorava i na probleme u pristupačnosti, zapošljavanju, obrazovanju i zdravstvu. Istaknuta su alarmantna upozorenja roditelja zbog dugog čekanja na dijagnozu i terapiju za decu s poteškoćama u razvoju te nedostatka ličnih asistenata. Prvi ovogodišnji toplotni talas je u punom jeku, a vatrogasci beleže povećan broj požara na otvorenom prostoru. Uz visoke temperature i izbijanju požara doprinose i česta grmljavinska nevremena. Hrvatska vatrogasna zajednica poziva na pojačan oprez kako bi svojim odgovornim ponašanjem doprineli sigurnosti te podsjećaju građane da ne bacaju opuške, staklo i ne pale vatru na otvorenom prostoru. U slučaju da primetite požar, odmah treba nazvati vatrogasce na broj 193 ili centar 112. Mladi okupljeni u udruženju Borovsko srce, koji su ujedno bili prijatelji prerano preminulog Vasilija Sentivanca iz Borova, i ove godine organizuju memorijalni turnir u njegovu čast, čuvajući uspomenu na svog prijatelja kroz sport, druženje i humanitarnu akciju. Šesti memorijalni turnir Vasilije Sentivanac bit će održan u Borovu, a početak takmičenja zakazan je za petak 3. jul.

0: polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije. U autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
1: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
2: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pelene 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
3: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
4: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
4: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
5: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
6: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
7: Cross Waste. Cross Waste.
6: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
8: Sigurno i održivo.
7: Cross Waste.
6: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
9: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
10: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
11: Marketing program Radio Borovar.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Poklanjam ruzmarin mladencima. Zainteresovani se mogu javiti na adresu Sremska 28 Borovo. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama te izrezana iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Iz veterinarske stanice Vetam d.o.o. Osijek obaveštavaju da će u petak 25. juna u vremenu od 19 do 22 časa na području opštine Erdut biti obavljen adulticidni tretman suzbijanja komaraca sa zemlje. Upozoravaju vozače na pojačan oprez od nailaska na dimnu zavesu, stanovnike da izbjegnu nepotrebno izlaganje insekticidu i pčelare da za vreme tretiranja komaraca zatvore svoje košnice. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova s padavinama ili većih strujanja vazduha, tretman će biti odgođen za sljedeći dan, obaveštavaju iz veterinarske stanice Vetam d.o.o. Osijek. Iz komunalnog preduzeća Krio d.o.o. obaveštavaju meštane opštine Trpinja da će zbog vremenskih uslova od 1. jula odvoz smeća biti vršen od 6 časova ujutro. Iz Trpinskog Krija zahvaljuju na razumevanju. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde, vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
1: Marketing program Radio Borova.

0: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
1: Marketing program Radio Borova.

0: da i nastavit ćemo s tim radom. Drago nam je što eto uspevamo u tome i volili bi da tako bude do kraja.
1: Iz službe dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije veterinarske stanice Vetam d.o.o. Osijek obaveštavaju meštane opštine Borovo da će u četvrtak 25. juna od 8 do 13 časova i 30 minuta biti proveden treći larvicidni tretman suzbijanja komaraca u kanalima i retencijama vode na lokalitetima otvorenih žarišta komaraca. Danas od 12 časova i 10 minuta na programu Radio Borova emitujemo emisiju Hronika zajedničkog veća opština u kojoj ćemo ugostiti Milicu Stojanović, predsjednicu Odbora za obrazovanje. U emisiji donosimo i pregled tema iz najnovijeg broja izbora časopisa koji izdaje zajedničko veća opština. Emisija je na našem programu svake druge srede, a realizuje se uz financijsku podršku zajedničkog veća opština Vukovar. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
3: Čuli ste vesti Radio Borova.
4: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano i vruće. Posle podne uz lokalno jači razvoj oblaka moguć je poneki pljusak s grmljavinom, vetar uglavnom slab. Najviša temperatura od 31 do 33 stepena. Temperatura vazduha na našem području trenutno je 26 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 58%. Duva severozapadni vetar brzinom od 3 metra u sekundi. Glavno obeležje vremena je vrućina, stoga se svima poručuje fizičke aktivnosti i duži boravak na otvorenom prilagoditi delovima dana s manjim toplotnim opterećenjem. Duž obale će i dalje biti prisutna velika opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, pri čemu su najugroženiji hronični bolesnici, starije osobe i mala deca. Potrebno je provoditi mere zaštite od vrućine koje preporučuju doktori, a mogu se pronaći na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: A sada jedan mali EPP
6: reklame.
7: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
8: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
9: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
10: Sučević Company.
8: Jelen pivo. Zov prijatelja.
11: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
12: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
11: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
12: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
11: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
12: Čvorkovac, dalj.
13: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
14: rakenski ulož, spele,
13: 11,27 €,
14: najam stana
13: 7,99 €.
15: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
16: U Bosa trgovinama potražite majoneza Tommy Delicatess 280 ml 2,89, deterđent Liquid Ultra Fresh 450 ml 1,39.

0: prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde, vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
1: Marketing program Radio Borovo.

0: značaja za očuvanje jezika, kulture i identiteta srpske zajednice u Hrvatskoj o obrazovanju na srpskom jeziku i pismu. Naša gošća je Milica Stojanović, predsjednica Odbora za obrazovanje Zajedničkog veća opština, tela koje se bavi unapređenjem manjinskog obrazovanja, podrškom školama i vrtićima, obezbeđivanjem nastavnih materijala kao i brojnim programima namijenjenim učenicima i nastavnicima. Sa našom sagovornicom razgovarat ćemo o stanju obrazovanja na srpskom jeziku, izazovima sa kojima se suočavaju učenici, roditelji i nastavnici, ali i o planovima za budućnost. Gospođo Stojanović, dobro nam došli.
1: Hvala.
0: Završila je još jedna nastavna godina. Koliko učenika je na području djelovanja Zajedničkog veća opština završilo godinu po srpskom jeziku i po modelu A?
1: Pa evo, želim pre svega da čestitam svima učenicima koji su uspješno završili i ovu školsku godinu i nastavljaju dalje sa svojim aktivnostima. Oko 1400 učenika u osnovnoj školi i 450 i neki učenik u srednjoj školi su završili nastavu na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu.
0: Kako danas ocenjujete stanje obrazovanja na srpskom jeziku u istočnoj Hrvatskoj?
1: Pa mislim da je iz godine u godinu obrazovanje na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu prepoznato kao kvalitetno i da naši učenici zaista imaju i bolje uslove školovanja. Tu mislim od nastavnih materijala, prevedenih udžbenika, novih udžbenika usklađenih sa novim kurikulumom. Tu mislim na lektirna dela, digitalne sadržaje, opremljenost naših škola. Mislim da učenici danas stvarno imaju dobre uslove, imaju puno i dodatnih sadržaja, puno aktivnosti. Trudimo se da im obezbedimo i puno putovanja. Mislim da već skoro su na granici zasićenosti. Trudimo se da pišemo projekte, da im obezbeđujemo i dodatne sadržaje i sve to doprinosi da naši učenici završavaju nastavu na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu sa odličnim rezultatima. To je nešto što je naša zadaća i čemu se veselimo iz dana u dan.
0: Da li biste mogli da ocenite da li raste ili ipak opada broj učenika koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku evo kroz godine rada?
1: Pa ja ne bi tu govorila o rastu ili o opadanju. To je prosto situacija takva kakva jeste. Roditelji koji pripadaju srpskoj zajednici upisuju svoju decu u nastavu na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, a sad što je demografska slika takva, takva je i kod većinskog stanovništva, takva je i kod drugih nacionalnih manjina i to je nešto na što mi ne možemo uticati. Mi možemo da utičemo samo na to da deca imaju sve što im je potrebno, da im pomažemo da savladaju gradivo, da im obezbeđujemo nastavne materijale, da im obezbeđujemo lektiru, da obezbeđujemo i kad je potrebno i digitalne sadržaje. Znači, mi na to možemo uticati, a na demografsku sliku ne možemo.
0: Koji su neki najveći izazovi sa kojima se škole, ali i vrtići susreću u današnje doba?
1: Ono što mislim da je sve manje tih izazova koji su nerešivi. Mislim da danas je sve dostupno i sve rešivo. Zavisi samo od toga koliko imamo volje da rešimo ako se ukaže problem, a mislim da je i u zajednici, a i šire sve manje takvih problema, nerešivih.
0: A možda neki izazovi s kojima ste se u skorije vreme susretali?
1: Pa nema, mislim, ako i postoji neki izazov, mi imamo odličnu saradnju sa ministarstvom, odnosno sa Upravom za nacionalne manjine, i kad postoji neki problemčić, mi se obratimo njima i u zajednici s njima rešavamo te probleme. Ove godine smo potpisali sporazum o saradnji sa Agencijom za odgoj i obrazovanje. Potpisali smo takođe i u Beogradu sporazum o saradnji sa Agencijom za kvalifikacije, tako da evo ove godine mogu i da se pohvalim, prvi puta 10 završenih maturanata koji su završili nastavu na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, a žele da studiraju u Republici Srbiji. Svi su išli preko nas, nisu više morali da idu, da putuju u Beograd da bi nostrifikovali diplome, sve smo mi to rešili odavde, što bi se reklo, iz kancelarije. Poslali smo njihove zahteve, njihove dokumente i učenici sa potvrdama agencije prijavljuju fakultete koje žele. Od toga, od 10 maturanata koji su izrazili želju da studiraju u Republici Srbiji, 9 njih je izrazilo želju da nastavi na fakultetima u Novom Sadu, samo jedna je izrazila želju da nastavi da studira u Beogradu na Mašinskom fakultetu, i ja im želim uspeh i verujem da će svi uspeti da se upišu na fakultet i odsek koji žele.
0: Postoji li dovoljno nastavnog kadra za izvođenje nastave na srpskom jeziku?
1: Za sada još uvek se nekako pokrivamo, ali već pomalo se osjeća nedostatak. Ove godine moram da kažem da se 2 ili 3 učenika prijavilo za pedagoška usmerenja i to me veseli. To je jedno veoma lepo zanimanje i čudi me da učenici, odnosno naši srednjoškolci, ne pokazuju interes za to zanimanje. Puno ostavlja prostora za kreativan rad, za rad koji čoveka oplemenjuje, jer rad s decom je nešto najlepše, i mislim da u budućnosti, ako se nešto ne promeni, svakako da će se osjećati nedostatak nastavnog kadra, ali to je isto tako i u nastavi na hrvatskom, to nas ne teši, ali prosto možda su ta zanimanja postala neatraktivna.
0: Koje rezultate Odbora za obrazovanje smatrate najznačajnijim u posljednjih nekoliko godina?
1: Pa, Odbor za obrazovanje u zajedničkom veću opština stvarno ima mnogo aktivnosti, od vrtića, osnovnih škola, srednjih škola, upisa studenata na fakultete, tih jednokratnih naknada koje dajemo studentima. Tu su i brojni projekti, recimo odbor ima samo 6 projekata koji su odobreni od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Među njima moram reći da sam nekako najponosnija na projekat škole kaligrafije i ikonopisanja, koji evo traje već 8. godinu za redom. U posljednje 3 godine kaligrafija se održava u centrima dečjih letovališta u Republici Srbiji. Jednu godinu smo bili na Divčibarama, pa na Rudniku, ove godine opet na Divčibarama. Projekat je u trajanju od 7 dana, učenici se i zabavljaju i ponešto nauče i mislim da je to zaista projekat koji ostavlja trag i u zajednici, da ne kažem i drugi projekti kao što su Pišemo i glumimo, upoznavanje matice, odnosno matične države, putovanje, studijska putovanja profesora, takmičenje učenika iz nacionalne grupe predmeta iz srpskog jezika. Ove godine je opet to takmičenje održano u školi Dragutina Tadijanovića i okupilo je oko 100 naših učenika. Lepo je samo videti tih 100 učenika na okupu, a pogotovo kada uzmete još u obzir da se oni takmiče u znanju iz nacionalnih sadržaja, to je naravno dodatni plus i to je nešto što čini ovaj projekat hvale vrednim. Znači, puno toga se radi, evo vidite i tu kod mene u kancelariji, puna je kancelarija knjiga koje su stigle iz kreativnog centra. Podelit ćemo sljedeće nedelje svakom predškolcu po 2 knjige da ima u svojoj biblioteci za koje mislimo da će im pomoći u osnovnoj školi i time želimo da im damo do značaja, da im kažemo da je lepo što su išli u naše vrtiće i da je lepo što su upisali nastavu na srpskom jeziku, da im zaželimo uspešan nastavak školovanja. Tu ima puno knjiga koje ćemo podeliti na početku školske godine osnovnoškolcima. Znači, odbor stalno radi i ne mogu reći da je nešto značajnije ili manje značajno. Deci je značajno sve. Organizujemo brojne ekskurzije u toku godine. Evo sad u posljednjih 2 nedelje išli su na jednu ekskurziju sa projektom Manastiri i taj projekat je stvarno isto hvale vredan. U ponedeljak 22. 3 dana idu na Taru učenici 5. i 6. razreda svih škola u kojima se nastava održava na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu. Sada je, evo, srednjoškolci su upravo u Grčkoj 9 dana na Krfu, posetili su ostrvo Vido, posetili su Meteore, crkvu Svete Petke, posetili su Zejtinlik i imaju naravno uspomene koje će im ostati u trajnom sećanju.
0: Malo samo da se vratimo na ova takmičenja, nedavno je u prvoj srednjoj školi održano i prvi put takmičenje na državnom nivou iz srpskog jezika i književnosti i dosta dobrih rezultata je bilo sa područja naše županije.
1: Da, to je zaista veoma značajno jer smo uspeli ove godine da prvi puta takmičenje iz srpskog bude na državnom nivou, vidljivo da ga provodi Agencija za odgoj i obrazovanje i da srpski jezik bude u rangu svih drugih predmeta iz kojih se učenici takmiče. Znači i na državnom nivou. To je zaista veliko priznanje i našim učenicima i našim nastavnicima i celoj zajednici. I mislim, ponosna sam i na rezultate. To je isto veoma lepo i mislim da sve ono što radimo da doprinosi unapređenju nastave na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, jer za zajedničko veće opština obrazovanje upravo po tom modelu je nešto što nema alternativu. To je garant očuvanja jezika, pisma, kulture, tradicije, vere. To je garant opstanka na prostorima Republike Hrvatske.
0: Koliko je zahtevno obezbediti radne sveske i radni i nastavni materijal za učenike?
1: Pa evo tu moram reći da imamo odličnu saradnju sa izdavačkim preduzećem Prosveta. Upravo sam malo pre završila sastanak sa direktorom izdavačkog preduzeća koji je isto naš čovek iz odavde, Slobodan Živković. I mislim, zahtevno je u financijskom smislu jer su to sve veliki izdaci, ali mi smo zato tu da ta sredstva obezbedimo i da učenici dobiju ono što im je neophodno.
0: Znamo da je važan rad vrtića na srpskom jeziku za očuvanje identiteta zajednice. Opada li možda tu interes roditelja za upis dece u takve vrtiće?
1: Ja nemam informaciju da opada interes roditelja, mislim da interes raste. Evo upravo smo u fazi kada je potpisan dogovor između Srpske pravoslavne crkve, opštine Erdut i zajedničkog veća opština o izgradnji vrtića, novog vrtića u kome će boraviti deca koja će obrazovni program imati na srpskom jeziku. Mislim da iz dana u dan te potrebe postaju veće i da mi moramo raditi takođe na proširivanju kapaciteta naših vrtića.
0: U prostorijama Srpskog doma u Vukovaru prošle nedelje potpisani su ugovori između Srpskog narodnog veća i direktora srednjih i nekoliko osnovnih škola koje nastavu provode po modelu A na istoku Hrvatske. Ova saradnja također predstavlja jedan vid, u stvari, unapređenja uslova obrazovanja na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.
1: Pa svakako, mi nismo konkurencija SNV-u, mi smo partneri, mi smo deo iste celine i sve što radi SNV dobro došlo je celoj zajednici i zajedničko veća opština svakako da to podržava.
0: Da li postoje planovi za nove oblike nagrađivanja uspešnih učenika?
1: Moram reći da evo, upravo prošlog petka, znači zadnji dan nastave, 12. čini mi se da je to bio 12. Ja sam imala tu čast da odnesem dva laptopa učenicima, uspešnim učenicima 8. razreda iz osnovne škole Dragutin Tadjanović, koji su imali završnu priredbu na Dobroj vodi. Učenici su nastupali u programu i nagradili smo, evo, na predlog kolektiva dvoje učenika uspešnih, svako je dobio laptop i mislim da ćemo to uvek, ali moraju nastavnici, naravno, kolektivi predložiti takve učenike. Mi smo ove godine i platili večeru u 8. razredima i maturantima na njihovim, da tako kažem, maturskim večerima. Tako da zaista moram reći da nagrađujemo učenike ne samo u tom smislu da dobiju, ne znam, nešto od, da li kompjuter, da li knjigu, nego vodimo ih i na putovanja. Upravo oni koji su najuspešniji sad su putovali, odnosno na putu su u Grčkoj, to su učenici gimnazije, prve srednje škole i tehničke škole. To su najuspešniji učenici.
0: Poznato je da škola doprinosi očuvanju jezika, kulture i tradicije srpske zajednice. Kako motivisati mlade da ostanu povezani sa svojim jezikom i kulturom? To u stvari na neki način radite, evo, da, nekom stimulacijom za sve te poklone i za njihov doprinos što dajete.
1: Pa ovo je samo, da tako kažem, znak pažnje i znak podrške. Mislim, ja lično mislim da sve potiče iz porodice i da je tu u stvari ključ. Jer kako su vaspitani, tako se i kasnije u životu ponašaju, a naše je samo da ih pratimo i da im pomognemo ukoliko negde zaškripi.
0: Koji su prioriteti odbora za obrazovanje u narednom periodu i šta biste voljeli da bude ostvareno do kraja vašeg mandata?
1: Da. Pa, mislim, ja želim pre svega da imam dobru saradnju u odboru, znači sa direktorima, sa voditeljima nastave. Kad je tu dobra komunikacija i kada se mi sporazumevamo oko eventualnih problemčića, onda je sve u redu i onda su problemi rešivi. Naravno, tu mislim i na saradnju i sa agencijom i posebno sa upravom za nacionalne manjine. Tu vodimo računa da se nastava održava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, jer po zakonu u nastavi na srpskom jeziku, odnosno na manjinskom jeziku, može raditi samo osoba koja u potpunosti vlada jezikom i pismom nacionalne manjine. U zakonu čak piše da i direktori škola u kojima se obrazuju predstavnici nacionalne manjine moraju znati jezik i pismo. To naravno nije ovde slučaj i vrlo često kad dođem u neku školu ne vidim trag u holu da se tu održava nastava na srpskom jeziku. Mislim da bi trebalo da direktori imaju malo više poštovanja prema deci koja pohađaju nastavu na manjinskom jeziku i da i taj jezik bude i to pismo bude vidljivo na zidovima hodnika i u holovima. To je prosto znak poštovanja i znak obrazovanja.
0: Što biste poručili roditeljima koji se još uvijek dvoume oko upisa dece u program na srpski jezik? Ima i takvih.
1: Da, nažalost ima takvih, ali mislim da svako mora znati kojoj zajednici pripada, da niko neće sakriti svoje korene tako što će dete upisati na neku drugu nastavu ili neki drugi program. Treba pružiti deci da imaju obrazovanje na onom jeziku kojim je maternji, a dete će se kasnije opredeliti kako i gde će, recimo, studirati. Puno sad dece ima, odnosno završenih srednjoškolaca, koji nastavljaju školovanje u Republici Hrvatskoj. I to je u svakom slučaju dobro i u svakom slučaju mi podržavamo i jedan i drugi vid. I one koji će nastaviti školovanje u Republici Hrvatskoj i pomažemo onima koji će nastaviti studiranje u Republici Srbiji. Ali dok on dođe do fakulteta, on je završio nastavu na svom maternjem jeziku i prosto to je u njemu.
0: Što vas lično najviše motiviše u radu sa decom i u oblasti obrazovanja?
1: Pa, to je nešto što ja volim. To je moj posao. Ja volim da sam aktivna. To me iz dana u dan motiviše, bez obzira što imam dosta godina. Mene svaki novi dan i svaki novi izazov raduje.
0: Hvala vam, gospođo Stojanović, što ste bili nama gost i želimo vam puno uspeha u dalje.
1: Hvala vam puno i ja vama.
2: Kronika zajedničkog veća opština.
3: Danas je iz štampe izašao novi broj lista Izvor zajedničkog veća opština koji piše o pravomoćnoj osudi za zločine nad osječkim Srbima i o borbi za prava radnika kluba SDSS-a. Novinari Izvora bili su u Trpinji, odakle su izvestili o osnovnoj školi Trpinja koja je čuvar obrazovanja kroz 2,5 veka. Izvor piše i o novim sportskim terenima u Pudimcima, a donosi intervju sa Predragom Marinkovićem, predstavnikom udruženja Srbi za Srbe, kojima su najveći motivi sreća i dobrobit dece. Novi broj izvora piše o selu Plavno koje čuva svoje korene. O jubilarnom 45. Vidovdanskom saboru koji je proteklog vikenda održan u Boboti, kao i o večeri poezije u sklopu projekta Deca pesnici roda svoga, kojeg provodi Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije. Novinari izvora bili su i u Markušici gdje je održan program posvećen obeležavanju 10. godišnjice rada lokalnog kulturno-umetničkog društva. A donose reportaže iz Borova gdje je u subotu održan 27. Međunarodni festival folklora u organizaciji Borovskog kuda Branislav Nušić i iz Vukovara gdje je održan Međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. čiji su organizatori Udruženje Čuvari srpskog identiteta iz Vukovara i Kulturni centar Soko Banja. List izveštava i o promociji nove knjige Borivoja Čalića Stvaralački svemir Zaharija Orfelina, koju prati izložba koja hronološki predstavlja najznačajnije etape života i stvaralaštva ovog vukovarskog velikana. U izvoru možete pročitati i tekst iz rubrike Nekad i sad, od skladišta za siročad do sedišta zajedničkog veća opština, o palači selu ličkih i dalmatinskih solunaca, kao i o danima zavičaja folklora i običaja koji su u organizaciji zavičajnog udruženja Srba Ozrena i Posavine na sportskim igrama u Borovu okupili 300 učesnika. U sportskim rubrikama list piše o Negi Skupu koji je okupio 21 ekipu malih fudbalera i o velikanu srpskog sporta poznatom golmanu Milovanu Jakšiću. Slušali ste emisiju Hronika zajedničkog veća opština u čijoj su pripremi i realizaciji učestvovali Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Emisija je sufinansirana sredstvima zajedničkog veća opština Vukovar. Ostanite i dalje na 100,7 MHz.
2: Hronika zajedničkog veća opština. Događaj, najave i aktuelnosti iz rada zajedničkog veća opština Vukovar. Zajedničkog veća opština Vukovar. Hronika zajedničkog veća opština.

0: zaista mi se na prvi pogled dopalo to slikarstvo. Naivno slikarstvo je posebna kategorija, ali ovo je specifično naivno slikarstvo i zaista čovjek može na prvi pogled da vidi da je ovo nešto posebno i specifično, plus što definitivno prati knjigu, prati njegov istraživački etnografski rad, dakle, osim što priča i čuva tradiciju, običaj, identitet, on to slika, prikazuje tako da imate kompletan doživljaj.
1: Rekao je Nebojša Vidović, direktor Srpskog doma Vukovar. Kroz svoje knjige i slike Milan Dvornić godinama beleži i čuva uspomenu na baranjske narodne običaje, stvarajući vredno svedočanstvo vremena. Njegov rad prevazilazi umetnički izraz i predstavlja važan doprinos očuvanju kulturnog identiteta, jer čuvajući tradiciju, čuvamo i sebe. Toliko u vestima, hvala na pažnji.
2: Čuli ste vesti, Radio Borova.
3: Vremenska prognoza.
1: Vreme do kraja dana pretežno sunčano i vruće, uz lokalno jači razvoj oblaka, moguće i poneki pljusak s grmljavinom, vetar većinom slab. Temperatura vazduha na našem području trenutno iznosi 29 stepeni. Vazdušni pritisak je 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 55%. Duva jugoistočni vetar brzinom od 2 metra u sekundi. Glavno obeležje vremena je vrućina, stoga se svima preporučuje fizičke aktivnosti i duži boravak na otvorenom prilagoditi delovima dana s manjim toplotnim opterećenjem. Duž obale i dalje je prisutna velika opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, pri čemu su najugroženiji hronični bolesnici, starije osobe i mala deca. Potrebno je prilagoditi mere zaštite od vrućine koje preporučuju doktori, a mogu se pronaći na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: A sada jedan mali EPP reklame.
5: U Bosa trgovinama potražite narez Gavrilović mesni 150 grama, euro 85, kava Frank Gold Instant 100 grama, 4,99.
6: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
7: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
6: Automobili Simić.
7: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: Zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
1: Cross waste.
0: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u Borovskom Ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
1: Cross waste.
0: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo. Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
2: Marketing program Radio Borova.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Poklanjam ruzmarin mladencima. Zainteresovani se mogu javiti na adresu Sremska 28 Borovo. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama te izrezana iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Iz veterinarske stanice Vetam d.o.o. Osijek obaveštavaju da će u petak 25. juna u vremenu od 19 do 22 časa na području opštine Erdut biti obavljen adulticidni tretman suzbijanja komaraca sa zemlje. Upozoravaju vozače na pojačan oprez od nailaska na dimnu zavesu, stanovnike da izbjegnu nepotrebno izlaganje insekticidu i pčelare da za vreme tretiranja komaraca zatvore svoje košnice. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova s padavinama ili većih strujanja vazduha, tretman će biti odgođen za sljedeći dan, obaveštavaju iz veterinarske stanice Vetam d.o.o. Osijek. Iz službe dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije veterinarske stanice Vetam d.o.o. Osijek obaveštavaju meštane opštine Borovo da će u četvrtak 25. juna od 8 do 13 časova i 30 minuta biti proveden treći larvicidni tretman suzbijanja komaraca u kanalima i retenzijama vode na lokalitetima otvorenih žarišta komaraca. Iz komunalnog preduzeća Krio d.o.o. obaveštavaju meštane opštine Trpinja da će zbog vremenskih uslova od 1. jula odvoz smeća biti vršen od 6 časova ujutro. Iz Trpinskog Krija zahvaljuju na razumevanju. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.

Sa suprugom Bojanom, profesorkom matematike i svojom desnom rukom i decom Pavlom i Ivankom, emigrirao je 1944. U inostranstvo. Tamo se našao u Italiji, u izbegličkim logorima u Forliju i Eboliju, gde je držao predavanja mladim stradalnicima. Posle boravka u logoru u Nemačkoj, kao mesto emigracije, određen mu je Brazil, gde se i upokojio 1951. Leta gospodnjeg. Bio je čovek sa ogromnom radnom energijom. Pisao i objavljivao još pre Prvog svetskog rata, a posle sarađivao u najuglednijim listovima i časopisima.

Krajem 20. godina prošlog veka, pod snažnim uticajem filozofa kulture Oswalda Spenglera, Vujić se počinje baviti odnosom kulture kao cvetajuće složenosti života naroda i civilizacije. Kao saradnik i urednik Narodne odbrane. Da je Evropa zaista umorna, da je zabrinuta za svoju, pre svega duhovnu budućnost, Vujić je otkrio pre Bogdana Radice njegove znamenite knjige Agonija Evrope. Vujić je naime u Narodnoj odbrani objavio seriju članaka Evropljani o Evropi. Tih 30. godina 20. veka Vujić je konačno od iracionaliste sklonog misticizmu postati pravoslavni hrišćanin.

Kao književni kritičar, Vujić se zalagao za reviziju Skerlićevskog pogleda na srpske pisce. Zato je nastao da se pesnicima kakav je Laza Kostić i pripovedačima kakav je Stevan Sremac dodeli novo, vidnije mesto u istoriji književnih vrednosti. Kad je u pitanju Bora Stanković, dokazivao je da je on iznedrio mnogo više od puke priče i žalu za mladost. Iza sebe, Vujić je ostavio preko 50 književnih kritika, ono vremene književne produkcije.

U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra pretežno sunčano i vruće, vetar većinom slab. Jutarnja temperatura vazduha bit će 19, a najviša dnevna 33 stepena. Pod utjecajem visokih dnevnih, ali i noćnih temperatura vazduha, biometeorološke prilike bit će većinom nepovoljne. Na područjima uz Jadran i dalje postoji velika opasnost od toplotnog talasa koji deluje na zdravlje. Preporučuje se redovna hidracija, lagana prehrana te boravak u rashlađenim prostorijama, a osjetljivim grupama osoba savjetuje se izlaske planirati u delovima dana s manjim toplotnim opterećenjem. Na otvorenom je nužno korištenje UV zaštite, a sredinom dana izbjegavanje fizičkog napora.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
4: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
5: Cross Waste. Cross Waste.
4: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
6: Sigurno i održivo.
5: Cross Waste.
4: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
7: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
8: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
9: računski ulož, spele
8: 11,20 €, najam stana
9: 7,99 €.
10: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
0: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
11: U Bosa trgovinama potražite šunka Gavrilović za picu kilogram 5,75, piće Coca-Cola original 2 litre 2,25 €.
12: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
13: Jesam.
14: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
15: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
16: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18, Vukovar.
17: 2 km vezani koči majca, molim.
18: Marketing program Radio Borovar.

Izgradimo zajedno most radosti i sreće. Na talasu Radija Borovo, emisija vaših želja kreće.

0: i naše srce kuca.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Na talasu Radio Borova krećemo sa emisijom vaših želja i čestitki. Tatinom prvencu, ćerki Milici, najlepše želje povodom sklapanja braka sa Srđanom od srca želi tata Ilija.

Sretno sklapanje braka Srđanu i Milici, da im svaki zajednički trenutak bude ispunjen ljubavlju, smehom i nezaboravnim trenucima, od srca žele mama Ilijana, tata Siniša i brat Saša.

Sretno sklapanje braka Srđanu i Milici, da im svaki zajednički trenutak bude ispunjen ljubavlju, smehom i nezaboravnim trenucima, od srca žele mama Ilijana, tata Siniša i brat Saša.

Sretno sklapanje braka Srđanu i Milici, da im svaki zajednički trenutak bude ispunjen ljubavlju, smehom i nezaboravnim trenucima, od srca žele mama Ilijana, tata Siniša i

Sretno sklapanje braka Srđanu i Milici, da im svaki zajednički trenutak bude ispunjen ljubavlju, smehom i nezaboravnim trenucima, od srca žele mama Ilijana, tata Siniša i brat Saša.

Sresno sklapanje braka Srđanu i Milici, da im svaki zajednički trenutak bude ispunjen ljubavlju, smehom i nezaboravnim trenucima, od srca žele mama Ilijana, tata Siniša i brat Saša.

Srđane i Milice, budite srećni, budite zahvalni i volite se do kraja života. Od srca vam želi baka Jelka.

Srđanu i Milici srećno sklapanje braka, a da im svaki dan bude bolji od prethodnog, od srca žele baka Slavica i deda Ilija.

Dragoj ćerki Milici Čalošević srećno sklapanje braka sa svojim izabranikom Srđanom Savičićem od srca želi mama Milijana i Dragan.

Dragoj ćerki sestri Milici Čalošević srećno sklapanje braka sa Srđanom Savičićem, da ih srećo prati kroz zajednički život, od srca žele mama Milijana, Dragan, sestra Milana i brat Stevan.

Dragoj ćerki sestri Milici Čalošević je srećno sklapanje braka sa Srđanom Savičićem, da ih sreća prati kroz zajednički život. Od srca žele mama Milijana, Dragan, sestra Milana i brat Stevan.

0: Od národných preko Exiu do aktuálnych hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje, Rádio Borova.
2: Muzičke boje, 107
3: FM.
1: Uvek uz vás.
4: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
5: Vreme je za
1: informator.
5: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u informatoru.
5: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator.
5: Informator.
1: Informator.
6: Dobar dan u informatoru. Ministarstvo privrede objavilo javni poziv za program očuvanje i razvoj tradicionalnih i umetničkih zanata za 2026. godinu. Cilj ovog programa je pružanje podrške očuvanju tradicionalnih i umetničkih zanata, unapređenje njihove konkurentnosti na tržištu i povećanje vidljivosti autentičnih proizvoda koji predstavljaju deo zanatskog nasljeđa. Poseban fokus stavljen je na tradicionalne zanate koji se pretežno zasnivaju na ručnom radu i negovanju specifičnih zanatskih veština i znanja. Program istovremeno pruža podršku i umetničkim zanatima, čiji se proizvodi i usluge ističu visokim estetskim kvalitetom. Finansijska sredstva dodeljuju se kroz potpore male vrednosti, a pojedinačni korisnici mogu ostvariti podršku u iznosu od 3 do 7.000 evra. Pravo učešće imaju mikro, mala i srednja preduzeća registrovana i aktivna u Republici Hrvatskoj, uključujući preduzetnike, privredna društva i zadruge koje posluju na zanatski način i proizvode predmete tradicionalnih i umetničkih zanata pretežno ručnim radom i u manjim serijama. Kompletan tekst javnog poziva kao i sva prateća dokumentacija dostupni su na zvaničnoj internet stranici Ministarstva privrede. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pododbor Osijek organizuje predavanje književnika Đorđa Nešića sa temom Mihajlo Petrović, Mika Alas. Predavanje će biti održano u petak 26. juna s početkom u 18 časova na adresi Matije Gubca 32. Program finansira Savez za nacionalne manjine Republike Hrvatske. U organizaciji Konjogojskog udruženja Žeravi iz Trpinje i uz podršku opštine Trpinja u tom mestu će u subotu 27. juna biti održani vidovdanski konjogojskog gastro susreti na Panjiku. Okupljanje učesnika na trpinjskom izletištu Panjik zakazano je za 10 časova, a svečana povorka zaprega jahača počinje u 12 časova i 30 minuta, dok će tekličko jahanje, vožnja zaprega, koje obuhvataju utakmice preciznosti i brzine, početi u 14 časova. Prijava gastro ekipa moguće je do 23. juna. Organizatori su za najmlađe pripremili besplatan sadržaj, a za sve posetioce muziku uživo uz tamburaše. Prijave učesnika moguće su pozivom na broj Predraga Mihajlovića 095 914 7744. Ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar poziva sve zainteresovane na predstavljanje putopisne knjige Skrivena Europa autora Zorana Kojčića, koja će biti održana u utorak 30. juna s početkom u 18 časova. Događaj će biti organizovan u prostorijama Ogranka Borovo naselje u ulici Domovinskog rata 1, a program će voditi moderatorka Jelena Markov. Posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa autorom i sadržajem njegove putopisne knjige, kao i da saznaju više o temi koje obrađuju u svom delu. Šesti memorijalni turnir Vasilije Sentivanac u Borovu u organizaciji Udruženja Borovsko srce počinje u petak 3. jula. Kotizacija je 100 evra, sistem igre 4+1, a ekipe mogu prijaviti maksimalno 10 igrača. Za pionirske ekipe do 2011. godišta i mlađi kotizacija je 30 evra, sistem igre 5+1, a maksimalan broj igrača 10. Za prvo mesto predviđena je nagrada od 2.500 evra, za drugo 1.500, a za treće 500 evra. Fond nagrade zavisi o broju prijavljenih ekipa. Ekipe je potrebno prijaviti do četvrtka 2. jula na broj telefona Nikole 097 639 9721 ili Njegoša 097 739 9721. Ulaz je slobodan, a dobrovoljni prilog ide u humanitarne svrhe. Generalni sponzori turnira su opština Borovo i zajedničko veće opština Vukovar. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator.
3: Pratite želje i čestitke na 100,7 MHz talasu Radio Borova.
7: Sretno sklapanje braka dragoj ćerki Milici sa Srđanom, da se voli i poštuju i u dobru i u zlu, od srca želi tata Ilija sa porodicom.

Sretno sklapanje braka Srđanu i Milici, da im svaki zajednički trenutak bude ispunjen ljubavlju, smehom i nezaboravnim trenucima, od srca žele mama Ilijana, tata Siniša i brat Saša.

Poruka: ćeri moja mila, došao je dan da napustiš majčino krilo i kreneš u život sa svojim izabranikom Srđanom. Zauvek ćete se sećati ovog dana kao i mi trenutka kada je ova sreća započela. Tvoja mama Milijana.

Poruka: Ćeri moja mila, došao je dan da napustiš majčino krilo i kreneš u život sa svojim izabranikom Srđanom. Zauvek ćete se sećati ovog dana kao i mi trenutka kada je ova sreća započela. Tvoja mama Milijana.

Susreću povodom sklapanja braka unuci Milici sa Srđanom, s ljubavlju žele baka Petra i deda Stevan Čalošević iz Dalja.

Susreću povodom sklapanja braka unuci Milici sa Srđanom s ljubavlju žele baka Petra i deda Stevan Čalošević iz Dalja.

Poruka: draga naša unuko, dragi naši mladenci, brak nije samo reč, to je svakodnevno deljenje, razumevanje i bezuslovna podrška. Želimo da vam kuća bude uvek puna smeha, srce puno strpljenja, a život ispunjen zdravljem i ljubavlju koja s vremenom samo raste. Vole vas vaši baka Nevenka i deka Milan.

Poruka: Milice moja, gledati te kako stupaš u brak i krećeš na ovaj predivan put, ispunjava moje srce neizmernim ponosom i radošću, odakle god da pogledaš. Ujak je uvek tu da te podrži, a danas vas oboje grlim sa istom ljubavlju. Čuvajte jedno drugo i budite si najveći oslonac i podrška. Od srca žele ujak Svetozar, sestra Natalija i brat Milan.

Poruka: dragi kumovi, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sve najlepše želi vam kum Marko sa porodicom.

Sresno sklapanje braka najdražoj sestri Milici Čalošević sa Srđanom Savičićem od srca želi jedina sestra Milana Čalošević.

Srećno sklapanje braka najdražoj sestri Milici Čalošević sa Srđanom Savičićem od srca želi jedina sestra Milana Čalošević.

Poruka, dragi kumovi, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sve najlepše želi vam kum Marko sa porodicom.

Poruka: dragi kumovi, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sve najlepše želi vam kum Marko sa porodicom.

Dragi Srđane i Milice, donesite jedno drugom toliko radosti koliko je i meni prijateljstvo sa vama donelo radosti u moj život i još više. Od srca želi kum Marko.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje. Rádio Borova.
2: Muzičke boje. 107 FM.
1: Uvek uz vás.
3: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena Poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
4: Pratite želje i čestitke na 100,7 MHz talasu Radio Borova.
5: Sretno sklapanje braka Milici i Srđanu, puno ljubavi u braku od srca žele stric Nikola i strina Ana sa decom.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne čestitke. Srećno sklapanje braka Milici Čalošević sa Srđanom Savičićem. Od sveg srca žele tetka Tanja, tetak Velibor, braća Aleksandar i Stefan i baka Nada.

0: Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne čestitke. Srećno sklapanje braka Milici Čalošević sa Srđanom Savičićem. Od sveg srca žele tetka Tanja, tetak Velibor, braća Aleksandar i Stefan i baka Nada.
1: E, gazdo, eve, gosti!
2: Ajde, muzika, stizam!

0: 107 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.
1: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
2: daj da spojimo lepo i korisno.
1: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
3: Halo?
4: Javljam se povodom oglasa.
1: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
5: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Poklanjam ruzmarin mladencima. Zainteresovani se mogu javiti na adresu Sremska 28 Borovo. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab, jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama te izrezana iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Iz veterinarske stanice Vetam d.o.o. Osijek obaveštavaju da će u petak 25. juna u vremenu od 19 do 22 časa na području opštine Erdut biti obavljen adulticidni tretman suzbijanja komaraca sa zemlje. Upozoravaju vozače na pojačan oprez od nailaska na dimnu zavesu, stanovnike da izbjegnu nepotrebno izlaganje insekticidu i pčelare da za vreme tretiranja komaraca zatvore svoje košnice. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova s padavinama ili većih strujanja vazduha, tretman će biti odgođen za sljedeći dan, obaveštavaju iz veterinarske stanice Vetam d.o.o. Osijek. Iz službe dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije veterinarske stanice Vetam d.o.o. Osijek obaveštavaju meštane opštine Borovo da će u četvrtak 25. juna od 8 do 13 časova i 30 minuta biti proveden treći larvicidni tretman suzbijanja komaraca u kanalima i retenzijama vode na lokalitetima otvorenih žarišta komaraca. Iz komunalnog preduzeća Krio d.o.o. obaveštavaju meštane opštine Trpinja da će zbog vremenskih uslova od 1. jula odvoz smeća biti vršen od 6 časova ujutro. Iz Trpinskog Krija zahvaljuju na razumevanju. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
6: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
7: Pratite želje i čestitke na 100,7 MHz talasu Radio Borova.
8: Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne čestitke. Srećno sklapanje braka Milici Čalošević sa Srđanom Savičićem. Od sveg srca žele tetka Tanja, tetak Velibor, braća Aleksandar i Stefan i baka Nada.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne čestitke. Srećno sklapanje braka Milici Čalošević sa Srđanom Savičićem. Od sveg srca žele tetka Tanja, tetak Velibor, braća Aleksandar i Stefan i baka Nada.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne čestitke. Srećno sklapanje braka Milici Čalošević sa Srđanom Savičićem. Od sveg srca žele tetka Tanja, tetak Velibor, braća Aleksandar i Stefan i baka Nada.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne čestitke. Srećno sklapanje braka Milici Čalošević sa Srđanom Savičićem. Od sveg srca žele tetka Tanja, tetak Velibor, braća Aleksandar i Stefan i baka Nada.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM. Ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.
2: Vreme je za
1: Informator.
2: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.
2: Informator.
1: Informator.
3: Dobar dan u Informatoru. Ministarstvo privrede objavilo javni poziv za program očuvanje i razvoj tradicionalnih i umetničkih zanata za 2026. godinu. Cilj ovog programa je pružanje podrške očuvanju tradicionalnih i umetničkih zanata, unapređenje njihove konkurentnosti na tržištu i povećanje vidljivosti autentičnih proizvoda koji predstavljaju deo zanatskog nasljeđa. Poseban fokus stavljen je na tradicionalne zanate koji se pretežno zasnivaju na ručnom radu i negovanju specifičnih zanatskih veština i znanja. Program istovremeno pruža podršku i umetničkim zanatima, čiji se proizvodi i usluge ističu visokim estetskim kvalitetom. Finansijska sredstva dodeljuju se kroz potpore male vrednosti, a pojedinačni korisnici mogu ostvariti podršku u iznosu od 3 do 7.000 evra. Pravo učešće imaju mikro, mala i srednja preduzeća registrovana i aktivna u Republici Hrvatskoj, uključujući preduzetnike, privredna društva i zadruge koje posluju na zanatski način i proizvode predmete tradicionalnih i umetničkih zanata pretežno ručnim radom i u manjim serijama. Kompletan tekst javnog poziva, kao i sva prateća dokumentacija, dostupni su na zvaničnoj internet stranici Ministarstva privrede. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pododbor Osijek organizuje predavanje književnika Đorđa Nešića sa temom Mihajlo Petrović, Mika Alas. Predavanje će biti održano u petak 26. juna s početkom u 18 časova na adresi Matije Gubca 32. Program finansira Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske. U organizaciji Konjogojskog udruženja Žeravi iz Trpinje i uz podršku opštine Trpinja, u tom mestu će u subotu 27. juna biti održani vidovdanski konjogojsko-gastro susreti na Panjiku. Okupljanje učesnika na trpinjskom izletištu Panjik zakazano je za 10 časova, a svečana povorka zaprega jahača počinje u 12 časova i 30 minuta, dok će tekličko jahanje, vožnja zaprega, koje obuhvataju utakmice preciznosti i brzine, početi u 14 časova. Prijava gastro ekipa moguće je do 23. juna. Organizatori su za najmlađe pripremili besplatan sadržaj, a za sve posetioce muziku uživo uz tamburaše. Prijave učesnika moguće su pozivom na broj Predraga Mihajlovića 095 914 7744. Ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar poziva sve zainteresovane na predstavljanje putopisne knjige Skrivena Europa autora Zorana Kojčića, koja će biti održana u utorak 30. juna s početkom u 18 časova. Događaj će biti organizovan u prostorijama Ogranka Borovo naselje u ulici Domovinskog rata 1, a program će voditi moderatorka Jelena Markov. Posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa autorom i sadržajem njegove putopisne knjige, kao i da saznaju više o temi koje obrađuju u svom delu. Šesti memorialni turnir Vasilije Sentivanac u Borovu u organizaciji Udruženja Borovsko srce počinje u petak 3. jula. Kotizacija je 100 evra, sistem igre 4+1, a ekipe mogu prijaviti maksimalno 10 igrača. Za pionirske ekipe do 2011. godišta i mlađi kotizacija je 30 evra, sistem igre 5+1, a maksimalan broj igrača 10. Za prvo mesto predviđena je nagrada od 2.500 evra, za drugo 1.500, a za treće 500 evra. Fond nagrade zavisi o broju prijavljenih ekipa. Ekipe je potrebno prijaviti do četvrtka 2. jula na broj telefona Nikole 097 639 9721 ili Njegoša 097 739 9721. Ulaz je slobodan, a dobrovoljni prilog ide u humanitarne svrhe. Generalni sponzori turnira su opština Borovo i zajedničko veće opština Vukovar. Slušali ste Informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
4: Pratite želje i čestitke na 100,7 MHz talasu Radio Borova.
5: Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne čestitke. Srećno sklapanje braka Milici Čalošević sa Srđanom Savičićem. Od sveg srca žele tetka Tanja, tetak Velibor, braća Aleksandar i Stefan i baka Nada.

Poruka, dragi kumovi Milice i Srđane, sve najlepše u zajedničkom životu, puno zdravlja, sreće, ljubavi i podrške od srca vam žele kumovi Lana i Stefan.

Poruka, dragi kumovi Milice i Srđane, sve najlepše u zajedničkom životu, puno zdravlja, sreće, ljubavi i podrške od srca vam žele kumovi Lana i Stefan.

Draga naša Milice, neka ovaj brak sa Srđanom donese bezbroj osmeha, neizmernu ljubav i dom ispunjen srećom i veseljem. Od srca žele mama Milijana, sestra Milana i brat Stevan.

Dragoj ćerki Milici Čalošević svu sreću u zajedničkom životu sa Srđanom Savičićem od srca želi tata Ilija.

Poruka: Seko, neka vam brak bude pun ljubavi, sreće i zajedničkih uspomena. Uvijek ćemo biti tu uz vas. Volimo te puno. Tvoja sestra Milana i brat Stevan.

0: Slušali ste želje i čestitke na talasu Radio Borova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.
1: 100,7 FM. Uvek uz vas.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus.

Dobrodošli u emisiju Gaia Terra Telus, mesto gde se spajaju priroda, ekologija i glas naše planete. Danas vas vodimo daleko, daleko od gradske vreve, u pravi zemaljski raj na zemlji. Vremeplovom i maštom putujemo u Indijski okean, u zagrljaj tirkiznih laguna i belog peska. Danas govorimo o Sejšelima, arhipelagu koji čuva tajne prašuma, retki životinja i drevnih palmi. Spremite se, zatvorite oči i osetite topli tropski vetar.

To u okviru masivne, drevne, granitne stene. Najznamenitiji predeli obuhvataju nestvarnu plažu Anse-sur-Argent na ostravu Ladig i očaravajući nacionalni park Velie de Malines na Praslinu.

Po čemu su Sejšeli još poznati? Pre svega po neverovatnom biodiverzitetu i ekološkim rezervatima. Upravo ovdje u prirodnom rezervatu pod zaštitom UNESCO-a raste čuveni kokodemer, najveći i najteži kokos na svetu koji ima specifičan fascinantan oblik. Sejšeli su domi za preko 100.000 džinovskih kornjača sa ostrva Aldabra, koje slobodno šetaju i predstavljaju simbol ovog arhipelaga. Glavni grad ove ostrvske republike je Viktorija. Smešten je na najvećem ostrvu Mahe. Sa kim se zapravo graniči ovaj glavni grad? Pošto je Viktorija smeštena na ostrvu, ona se sa svih strana graniči sa plavetnilom Indijskog okeana, a kopneno je omeđena bujnim tropskim šumama i visokim planinskim vrhovima, što je čini neverovatno najzelenijom i najmirnijom prestonicom na svetu.

Nakon istraživanja prirode i šetnje kroz Viktoriju, vreme je da spomenemo i lokalnu ishranu, koja je kratka, ali tekako autentična. Sejšelska kuhinja je prava kreolska fuzija. Bazira se na svežim plodovima mora, ribi i hobotnicama, koji se najčešće pripremaju na roštilju sa kokosovim mlekom ili u aromatičnim karijima, a obavezno se služi uz rižu. Zbog bogatstva tropske klime, tu su i obilje svežeg manga, hlebnog voća i kokosa, koji upotpunjuju svaki obrok.

i polako se spuštamo u smiraj dana na Sejšelima. Dok sunce polako boji nebo u zlatne i ljubičaste nijanse, a gigantske kornjače se povlače na spavanje, vreme je da se i mi oprostimo od ovog magičnog kutka naše planete. Sejšeli nas podsjećaju koliko je priroda dragocena i krhka i zašto moramo da čuvamo svaki njen pedalj. Neka nam sejšelski duh, miris okeana i sklad sa prirodom budu inspiracija da budemo bolji čuvari zemlje. Hvala što ste i danas bili s nama uz emisiju Gaia Teratelus. Pratite nas i sutra kada nastavljamo naš put u potragu za najlepšim ekološkim tajnama naše planete. Do tada, živite lepo, dišite duboko i volite prirodu.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus.

0: Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
2: Poštovani slušalci, srdačno vas pozdravljamo u drugom delu muzičkog postera u kome slušate Ljubu Lukića. Aranžmane za album je ponovo pisao Bosanac. Prateće vokale su pevali Radiša Urošević i Snežana Đurišić. Ljube je čitav album snimio uz pratnju orkestra Dragana Stojkovića Bosanca. Usledila je saradnja sa Mirkom Kodićem i Draganom Kneževićem, koja je 1989. godine iznjedrila album Ljuba Lukić. Na njemu su bile pesme Ako te nekada izgubim, Kad te pitam živote moj, Sve zbog tebe, Oko moje varljivo, Što si legla i druge. Pevač je nastavio da nastupa širom bivše Jugoslavije, a naročito su bili popularni festivali hit parada koji su mnoge njegove kolege vinule na sam vrh top lestvica mnogih radiostanica. Pesme ne lažu ljudi, nek se drugi rastaju. Umoran sam od samoće, Ljuba moja i druge, njegovi obožavaoci su mogli da čuju na albumu iz 1990. godine.

0: muzički poster.
1: Premda je više od 35 godina na javnoj sceni, o privatnom životu pevača Ljube Lukića se zna vrlo malo. Mnogi se slažu da je nezasluženo ostao u zapećku nekih drugih pevača narodne muzike, a on tvrdi da je oduvek bio u zlatnoj sredini i tu i ostao. Neka se što je umjesto Beograda izabrao Petrovac, ali i tekako svestan da bi uspješniju karijeru napravio u srpskoj prestonici. S obzirom da je pažnju na sebe skretao samo svojim pesmama, Lukić nikada nije bio žrtva domaćih tabloida. Kolegi novinari za njega kažu da je vrlo skroman i pošten čovjek i pravi džentlmen. To je nebrojeno puta pokazao učestvujući na humanitarnim koncertima i drugim manifestacijama tog tipa. Pošto je, kako kaže, oduvek bio sramežljiv, drago mu je što nikada ne bio u fokusu javnosti i što je svoju karijeru gradio strpljivo, pažljivo i pošteno.

0: muzički poster.
1: Albumi 83. Sejo moja sestrice, 84. Ne gledaj u meni druga, 85. Ljuba Lukić uz pratnju orkestra, Dragana Stojkovića Bosanca, 86. Uzela si sve, 87. Pamti me po bilo čemu, 1990. Ljuba Lukić, 94. Voleo sam voleo, Ljuba Lukić i Srki Boj, 97. Ljuba Lukić, 2001. Ljuba Lukić singlovi i LP-ovi, 82. Ako se vrati ona, sve mi smeta što na tebe seća. 84. Sejo moja sestrice uz pratnju orkestra Dragana Stojkovića. 2014. Ljubav nema cenu. 2017. Čime te drugi zaslužio. Kompilacije 91. Ljuba Lukić, nagrade i priznanja 2017. Estradno-muzička nagrada Srbije u znak priznanja za unapređenje estradno-muzičke umetnosti 2017. Povelja Saveza samostalnih sindikata Srbije u znak priznanja za izuzetan doprinos razvoju estradno-muzičke delatnosti 2017. proglašen istaknutim umetnikom, vokalnim solistom od strane Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije. Slušali ste muzički poster Radio Borova. Hvala vam na pažnji.

znaju od malena, skrivenom piscu iza svih mojih tema, da čujem joj glas bez žice telefona, da razminimo priče šta ja šta ona, da privrnem i istražim svoju staru sobu ka neki arheolog u zaboravljenom grobu, da budemo skupa, da se valjamo od smija, umeljani šalšom, to je sve šta bi ti ja.

0: Danas repriziramo.
1: Hronika zajedničkog veća opština. Događaj, najave i aktuelnosti iz rada zajedničkog veća opština Vukovar.
2: Zajedničkog veća opština Vukovar.
1: Hronika zajedničkog veća opština.
3: Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Hronika zajedničkog veća opština. Danas govorimo o temi koja je od izuzetnog značaja za očuvanje jezika, kulture i identiteta srpske zajednice u Hrvatskoj, o obrazovanju na srpskom jeziku i pismu. Naša gošća je Milica Stojanović, predsjednica Odbora za obrazovanje zajedničkog veća opština, tela koje se bavi unapređenjem manjinskog obrazovanja, podrškom školama i vrtićima, obezbeđivanjem nastavnih materijala kao i brojnim programima namijenjenim učenicima i nastavnicima. Sa našom sagovornicom razgovarat ćemo o stanju obrazovanja na srpskom jeziku, izazovima sa kojima se suočavaju učenici, roditelji i nastavnici, ali i o planovima za budućnost. Gospođo Stojanović, dobro nam došli.
4: Hvala.
3: Završila je još jedna nastavna godina. Koliko učenika je na području djelovanja zajedničkog veća opština završilo godinu po srpskom jeziku i po modelu A?
4: Pa evo, želim pre svega da čestitam svima učenicima koji su uspešno završili i ovu školsku godinu i nastavljaju dalje sa svojim aktivnostima. Oko 1400 učenika u osnovnoj školi i 450 i neki učenik u srednjoj školi su završili nastavu na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu.
3: Kako danas ocenjujete stanje obrazovanja na srpskom jeziku u istočnoj Hrvatskoj?
4: Pa mislim da je iz godine u godinu obrazovanje na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu prepoznato kao kvalitetno i da naši učenici zaista imaju i bolje uslove školovanja. Tu mislim od nastavnih materijala, prevedenih udžbenika, novih udžbenika usklađenih sa novim kurikulumom. Tu mislim na lektirna dela, digitalne sadržaje, opremljenost naših škola. Mislim da učenici danas stvarno imaju dobre uslove, imaju puno i dodatnih sadržaja, puno aktivnosti. Trudimo se da im obezbedimo i puno putovanja. Mislim da već skoro su na granici zasićenosti. Trudimo se da pišemo projekte, da im obezbeđujemo i dodatne sadržaje. I sve to doprinosi da naši učenici završavaju nastavu na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu sa odličnim rezultatima. To je nešto što je naša zadaća i čemu se veselimo iz dana u dan.
3: Da li biste mogli da ocenite da li raste ili ipak opada broj učenika koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku evo kroz godine rada?
4: Pa ja ne bi tu govorila o rastu ili o opadanju. To je prosto situacija takva kakva jeste. Roditelji koji pripadaju srpskoj zajednici upisuju svoju decu u nastavu na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, a sad što je demografska slika takva, takva je i kod većinskog stanovništva, takva je i kod drugih nacionalnih manjina i to je nešto na što mi ne možemo uticati. Mi možemo da utičemo samo na to da deca imaju sve što im je potrebno, da im pomažemo da savladaju gradivo, da im obezbeđujemo nastavne materijale, da im obezbeđujemo lektiru, da obezbeđujemo i kad je potrebno i digitalne sadržaje. Znači, mi na to možemo uticati, a na demografsku sliku ne možemo.
3: Koji su neki najveći izazovi sa kojima se škole, ali i vrtići susreću u današnje doba?
4: Ono što mislim da je sve manje tih izazova koji su nerešivi. Mislim da danas je sve dostupno i sve rešivo. Zavisi samo od toga koliko imamo volje da rešimo ako se ukaže problem, a mislim da je i u zajednici i šire sve manje takvih problema, nerešivih.
3: A možda neki izazovi s kojima ste se u skorije vreme susretali?
4: Pa nema. Mislim, ako i postoji neki izazov, mi imamo odličnu saradnju sa ministarstvom, odnosno sa Upravom za nacionalne manjine, i kad postoji neki problemčić, mi se obratimo njima i u zajednici s njima rešavamo te probleme. Ove godine smo potpisali sporazum o saradnji sa Agencijom za odgoj i obrazovanje. Potpisali smo takođe i u Beogradu sporazum o saradnji sa Agencijom za kvalifikacije, tako da evo ove godine mogu i da se pohvalim, prvi puta 10 završenih maturanata koji su završili nastavu na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, a žele da studiraju u Republici Srbiji. Svi su išli preko nas, nisu više morali da idu, da putuju u Beograd da bi nostrifikovali diplome, sve smo mi to rešili odavde, što bi se reklo, iz kancelarije. Poslali smo njihove zahteve, njihove dokumente i učenici sa potvrdama agencije prijavljuju fakultete koje žele od toga, od 10 maturanata koji su izrazili želju da studiraju u Republici Srbiji, 9 njih je izrazilo želju da nastavi na fakultetima u Novom Sadu, samo jedna je izrazila želju da nastavi da studira u Beogradu na Mašinskom fakultetu, i ja im želim uspeh i verujem da će svi uspeti da se upišu na fakultet i odsek koji žele.
3: Postoji li dovoljno nastavnog kadra za izvođenje nastave na srpskom jeziku?
4: Za sada još uvek se nekako pokrivamo, ali već pomalo se osjeća nedostatak. Ove godine moram da kažem da se 2 ili 3 učenika prijavilo za pedagoška usmerenja i to me veseli. To je jedno veoma lepo zanimanje i čudi me da učenici, odnosno naši srednjoškolci, ne pokazuju interes za to zanimanje. Puno ostavlja prostora za kreativan rad, za rad koji čoveka oplemenjuje, jer rad s decom je nešto najlepše. I mislim da u budućnosti, ako se nešto ne promeni, svakako da će se osjećati nedostatak nastavnog kadra, ali to je isto tako i u nastavi na hrvatskom, to nas ne teši, ali prosto možda su ta zanimanja postala neatraktivna.
3: Koje rezultate Odbora za obrazovanje smatrate najznačajnijim u posljednjih nekoliko godina?
4: Pa, Odbor za obrazovanje u zajedničkom veću opština stvarno ima mnogo aktivnosti, od vrtića, osnovnih škola, srednjih škola, upisa studenata na fakultete, tih jednokratnih naknada koje dajemo studentima. Tu su i brojni projekti, recimo odbor ima samo 6 projekata koji su odobreni od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Među njima moram reći da sam nekako najponosnija na projekat škole kaligrafije i ikonopisanja, koji evo traje već 8. godinu za redom. U poslednje 3 godine kaligrafija se održava u centrima dečjih letovališta u Republici Srbiji. Jednu godinu smo bili na Divčibarama, pa na Rudniku, ove godine opet na Divčibarama. Projekat je u trajanju od 7 dana. Učenici se i zabavljaju i ponešto nauče i mislim da je to zaista projekat koji ostavlja trag i u zajednici, da ne kažem i drugi projekti kao što su Pišemo i glumimo, upoznavanje matice, odnosno matične države, putovanje, studijska putovanja profesora, takmičenje učenika iz nacionalne grupe predmeta iz srpskog jezika. Evo, ove godine je opet to takmičenje održano u školi Dragutina Tadijanovića i okupilo je oko 100 naših učenika. Lepo je samo videti tih 100 učenika na okupu, a pogotovo kada uzmete još u obzir da se oni takmiče u znanju iz nacionalnih sadržaja, to je naravno dodatni plus i to je nešto što čini ovaj projekat hvale vrednim. Znači, puno toga se radi, evo vidite i tu kod mene u kancelariji, puna je kancelarija knjiga koje su stigle iz kreativnog centra. Podelit ćemo sljedeće nedelje svakom predškolcu po 2 knjige da ima u svojoj biblioteci za koje mislimo da će im pomoći u osnovnoj školi i time želimo da im damo do značaja, da im kažemo da je lepo što su išli u naše vrtiće i da je lepo što su upisali nastavu na srpskom jeziku, da im zaželimo uspešan nastavak školovanja. Tu ima puno knjiga koje ćemo podeliti na početku školske godine osnovnoškolcima. Znači, odbor stalno radi i ne mogu reći da je nešto značajnije ili manje značajno. Deci je značajno sve. Organizujemo brojne ekskurzije u toku godine. Evo sad u posljednjih 2 nedelje išli su na jednu ekskurziju sa projektom Manastiri i taj projekat je stvarno isto hvale vredan. U ponedeljak 22. 3 dana idu na Taru učenici 5. i 6. razreda svih škola u kojima se nastava održava na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu. Sada je, evo, srednjoškolci su upravo u Grčkoj 9 dana na Krfu, posetili su ostrvo Vido, posetili su Meteore, crkvu Svete Petke, posetili su Zejtinlik i imaju naravno uspomene koje će im ostati u trajnom sećanju.
3: Malo samo da se vratimo na ova takmičenja, nedavno je u prvoj srednjoj školi održano i prvi put takmičenje na državnom nivou iz srpskog jezika i književnosti i dosta dobrih rezultata je bilo sa područja naše županije.
4: Da, to je zaista veoma značajno jer smo uspeli ove godine da prvi puta takmičenje iz srpskog bude na državnom nivou, vidljivo da ga provodi Agencija za odgoj i obrazovanje i da srpski jezik bude u rangu svih drugih predmeta iz kojih se učenici takmiče na državnom nivou. To je zaista veliko priznanje i našim učenicima i našim nastavnicima i celoj zajednici i mislim ponosna sam i na rezultate. To je isto veoma lepo i mislim da sve ono što radimo da doprinosi unapređenju nastave na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, jer za zajedničko veće opština obrazovanje upravo po tom modelu je nešto što nema alternativu. To je garant očuvanja jezika, pisma, kulture, tradicije, vere. To je garant opstanka na prostorima Republike Hrvatske.
3: Koliko je zahtevno obezbediti radne sveske i radni i nastavni materijal za učenike?
4: Pa evo tu moram reći da imamo odličnu saradnju sa izdavačkim preduzećem Prosveta. Upravo sam malo pre završila sastanak sa direktorom izdavačkog preduzeća koji je isto naš čovek iz odavde, Slobodan Živković. I mislim, zahtevno je u financijskom smislu jer su to sve veliki izdaci, ali mi smo zato tu da ta sredstva obezbedimo i da učenici dobiju ono što im je neophodno.
3: Znamo da je važan rad vrtića na srpskom jeziku za očuvanje identiteta zajednice. Opada li možda tu interes roditelja za upis dece u takve vrtiće?
4: Ja nemam informaciju da opada interes roditelja, mislim da interes raste. Evo upravo smo u fazi kada je potpisan dogovor između Srpske pravoslavne crkve, opštine Erdut i zajedničkog veća opština o izgradnji vrtića, novog vrtića u kome će boraviti deca koja će obrazovni program imati na srpskom jeziku. Mislim da iz dana u dan te potrebe postaju veće i da mi moramo raditi također na proširivanju kapaciteta naših vrtića.
3: U prostorijama Srpskog doma u Vukovaru prošle nedelje potpisani su ugovori između Srpskog narodnog veća i direktora srednjih i nekoliko osnovnih škola koje nastavu provode po modelu A na istoku Hrvatske. Ova saradnja također predstavlja jedan vid, u stvari, unapređenja uslova obrazovanja na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.
4: Pa svakako, mi nismo konkurencija SNV-u, mi smo partneri, mi smo deo iste celine i sve što radi SNV dobro došlo je celoj zajednici i zajedničko veća opština svakako da to podržava.
3: Da li postoje planovi za nove oblike nagrađivanja uspešnih učenika?
4: Moram reći da evo, upravo prošlog petka, znači zadnji dan nastave, 12. čini mi se da je to bio 12. Ja sam imala tu čast da odnesem dva laptopa učenicima, uspešnim učenicima 8. razreda iz osnovne škole Dragutin Tadjanović, koji su imali završnu priredbu na Dobroj vodi. Učenici su nastupali u programu i nagradili smo, evo, na predlog kolektiva dvoje učenika uspešnih, svako je dobio laptop i mislim da ćemo to uvek, ali moraju nastavnici, naravno kolektivi, predložiti takve učenike. Mi smo ove godine i platili večeru u 8. razredima i maturantima na njihovim, da tako kažem, maturskim večerima. Tako da zaista moram reći da nagrađujemo učenike ne samo u tom smislu da dobiju, ne znam, nešto od, da li kompjuter, da li knjigu, nego vodimo ih i na putovanja. Upravo oni koji su najuspešniji sad su putovali, odnosno na putu su u Grčkoj, to su učenici gimnazije, prve srednje škole i tehničke škole. To su najuspešniji učenici.
3: Poznato je da škola doprinosi očuvanju jezika, kulture i tradicije srpske zajednice. Kako motivisati mlade da ostanu povezani sa svojim jezikom i kulturom? To u stvari na neki način radite, evo, da, nekom stimulacijom za sve te poklone i za njihov doprinos što dajete.
4: Pa ovo je samo, da tako kažem, znak pažnje i znak podrške. Mislim, ja lično mislim da sve potiče iz porodice i da je tu u stvari ključ. Jer kako su vaspitani, tako se i kasnije u životu ponašaju, a naše je samo da ih pratimo i da im pomognemo ukoliko negde zaškripi.
3: Koji su prioriteti odbora za obrazovanje u narednom periodu i šta biste voljeli da bude ostvareno do kraja vašeg mandata?
4: Da. Pa, mislim, ja želim pre svega da imam dobru saradnju u odboru, znači sa direktorima, sa voditeljima nastave, kad je to dobra komunikacija i kada se mi sporazumevamo oko eventualnih problemčića, onda je sve u redu i onda su problemi rešivi. Naravno, tu mislim i na saradnju i sa agencijom i posebno sa upravom za nacionalne manjine. Tu vodimo računa da se nastava održava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, jer po zakonu u nastavi na srpskom jeziku, odnosno na manjinskom jeziku, može raditi samo osoba koja u potpunosti vlada jezikom i pismom nacionalne manjine. U zakonu čak piše da i direktori škola u kojima se obrazuju predstavnici nacionalne manjine moraju znati jezik i pismo. To naravno nije ovde slučaj i vrlo često kad dođem u neku školu ne vidim trag u holu da se tu održava nastava na srpskom jeziku. Mislim da bi trebalo da direktori imaju malo više poštovanja prema deci koja pohađaju nastavu na manjinskom jeziku i da i taj jezik bude i to pismo bude vidljivo na zidovima hodnika i u holovima. To je prosto znak poštovanja i znak obrazovanja.
3: Što biste poručili roditeljima koji se još uvijek dvoume oko upisa dece u program na srpski jezik? Ima i takvih.
4: Da, nažalost ima takvih, ali mislim da svako mora znati kojoj zajednici pripada, da niko neće sakriti svoje korene tako što će dete upisati na neku drugu nastavu ili neki drugi program. Treba pružiti deci da imaju obrazovanje na onom jeziku kojim je maternji, a dete će se kasnije opredeliti kako i gde će, recimo, studirati. Puno sad dece ima, odnosno završenih srednjoškolaca koji nastavljaju školovanje u Republici Hrvatskoj. I to je u svakom slučaju dobro i u svakom slučaju mi podržavamo i jedan i drugi vid. I one koji će nastaviti školovanje u Republici Hrvatskoj i pomažemo onima koji će nastaviti studiranje u Republici Srbiji. Ali dok on dođe do fakulteta, on je završio nastavu na svom maternjem jeziku i prosto to je u njemu.
3: Šta vas lično najviše motiviše u radu sa decom i u oblasti obrazovanja?
4: Pa, to je nešto što ja volim. To je moj posao. Ja volim da sam aktivna. To me iz dana u dan motiviše, bez obzira što imam dosta godina. Mene svaki novi dan i svaki novi izazov raduje.
3: Hvala vam, gospođo Stojanović, što ste bili nama gost i želimo vam puno uspeha u dalje.
4: Hvala vam puno i ja vama.
1: Kronika zajedničkog veća opština.
0: Danas je iz štampe izašao novi broj lista Izvor zajedničkog veća opština koji piše o pravomoćnoj osudi za zločine nad osječkim Srbima i o borbi za prava radnika kluba SDSS-a. Novinari Izvora bili su u Trpinji, odakle su izvestili osnovnoj školi Trpinja koja je čuvar obrazovanja kroz 2,5 veka. Izvor piše i o novim sportskim terenima u Budimcima, a donosi intervju sa Predragom Marinkovićem, predstavnikom udruženja Srbi za Srbe, kojima su najveći motivi sreća i dobrobit dece. Novi broj izvora piše o selu Plavno koje čuva svoje korene. O jubilarnom 45. Vidovdanskom saboru koji je proteklog vikenda održan u Boboti, kao i o večeri poezije u sklopu projekta Deca pesnici roda svoga, kojeg provodi Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije. Novinari izvora bili su i u Markušici gdje je održan program posvećen obeležavanju 10. godišnjice rada lokalnog kulturno-umetničkog društva. A donose reportaže iz Borova gdje je u subotu održan 27. Međunarodni festival folklora u organizaciji Borovskog kuda Branislav Nušić i iz Vukovara gdje je održan Međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. čiji su organizatori Udruženje Čuvari srpskog identiteta iz Vukovara i Kulturni centar Soko Banja. List izveštava i o promociji nove knjige Borivoja Čalića Stvaralački svemir Zaharija Orfelina, koju prati izložba koja hronološki predstavlja najznačajnije etape života i stvaralaštva ovog vukovarskog velikana. U izvoru možete pročitati i tekst iz rubrike Nekad i sad, od skladišta za siročad do sedišta zajedničkog veća opština, o palači selu ličkih i dalmatinskih solunaca, kao i o danima zavičaja folklora i običaja koji su u organizaciji zavičajnog udruženja Srba Ozrena i Posavine na sportskim igrama u Borovu okupili 300 učesnika. U sportskim rubrikama list piše o Negi Skupu koji je okupio 21 ekipu malih fudbalera i o velikanu srpskog sporta poznatom golmanu Milovanu Jakšiću. Slušali ste emisiju Hronika zajedničkog veća opština u čijoj su pripremi i realizaciji učestvovali Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Emisija je sufinansirana sredstvima zajedničkog veća opština Vukovar. Ostanite i dalje na 100,7 MHz.
1: Hronika zajedničkog veća opština. Događaj, najave i aktuelnosti iz rada zajedničkog veća opština Vukovar.
2: Zajedničkog veća opština Vukovar. Hronika zajedničkog veća opština.

0: zar ne vide?
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Gaia Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaia Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
5: Gaia Teratelus.
2: Gaia Teratelus.